Ga ga ma ma ma ga ga ma ni ma ga ga ma ta ni ma ta ga ga ga ga ma ma ga ga ma ga ga ma ga ni ni ta ta ta ma ma ga ga ma ga ni ni ta ta ta ma ma ga ga ma ga ni ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga ma ta ni ta ni ta ga ma ta ni ta ga